0: quia saeculo sum probetarum eius.
1: Salut ex inimicis nostris, et manu omnium qui iot erunt nos.
0: Ad faciendo misericordiam et cum patribus nostris, et memorari